like ibo le loju opo Facebook e je rowo yin be 32 FM 94.9 fe yin be ba se nsi abe na ni e ma fi comment yin be